0: Hades mi, då din bak fick nervös ryck och förrättskam.
1: Hans hublig ram,
0: socialt var jag lam.
1: Hans duft var så stram,
0: och det gick en tjej.
1: Då gick det tjej
0: varje gång jag.
1: Nej, bomba, icke så ungen hörer det.
0: Åh, oh, sorry.